Istol Satan hari ke kotie esang koi bacane ye jeske pas kanapina rena jeske Satan neyo sabke pas आवश्यक साधन

0: Red Pacha.
1: Oh, shit.
0: así a ti. Capi, capi, testa caleteo. Yo te sato ya nam. O tas rene capi a cena. Tu capi, capi, vo. E marcho ya ti.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।